Әйірлі, тақырматлы радио тұңғышылар біз 6:26 минут. Жәйінің матур күннәрі білен қызурланып, қәмінді рәхәтләніп қолабыз, дұстар. Әйірлі матур ел ертәсі білен сізнен әхәннің шындай қабар келген. Изиападан ойгіл ел ертәлер білен сізнен ертәлер бұлытлы болса да сізнің яғымны тауышларығыз, жылы сізләріғіз ертәлеріні емлендірі, кейіптәріні көтері. Ирақ ораларыны тағы да яқын айта. Иртүк Булгар радиосының тыңлаушыларының жылы сөзлер білен сөйіндіргендігіз үшін зұр рахмат, біз сізіні сағынып кітіп олабыз, кәм яратып тыңлайбыз. Бүгінгі күні біз шатлықлы мезгілерге бай болсын, юрегімізді жылылық, езібізді нұр, кәм елмайы болсын, үштәріңіз қар вақыт оң болсын. Елдағыларға қайырлы еллар, фәрістелер сақлап ерсінлер жылы сәлемлерім сізге, Жәлелге, Сарманға, Тоған ауылым Иске Әлмәтке, һәм Булгар радиосын бик тә яратып тыңлаушы достарыма. Иреклідән Илзи апағыз деген рахмат, Илзи апа, бик зур, әмін шолай болсын. Әйінді күн болады дегенде, таралы.

қазанымызда 19 градус жылы, ояз, желінің юнәліші түньяқтан атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 752 мм тәшкілді геомагнит құрытыныш, күнді омында 22-27 градусқа қадар жылы болырдық паразланы.

0: батарейкасы тулғандыр һәр кемнең дә төнге сәгатьләрдә инде һәм иртә беләнгә кадәр әлбәттә инде барыбызда ял итеп рәхәт итеп һәм инде үзебез тере будильникка түгел йокыдан уянучылар булса әлеге минутларда иртә конечно не шулай да бардыр иртән иртәк уянучылар биологик сәгатьләре уятучылар бардыр сезне шушы бүгенге матур көн белән ихлас котлыйбыз.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз мұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
0: Әлігі өзгарышсыз 19 градус жылы деп көрсетті, желдің жөнелеші. Түньяқтан атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 752 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қырай шылайық тұныш.

Қайырлы құрметті радио тыңдаушыларымыз, 19 июль ертесі екшембі. Енді сіздің күндеріңіз кімдердікі дүр бәлке әлі бошланып қана келедір. Кімдер үшіндір енді көптен қияш юғарыға көтерілген, әлләні қадар үшілер бошқарған, әм енді күннің гертті ұзып өткен көбік тұйылатырғандыр. Достар, әр кім өз режимі білен яшы, шуңа көрі әкім нешік ұяна, имахеме бізге қошылығыз мен үшілі сәға, сайын тауғында көбірек сіз тауғында ешілерек болып, Болғар радиосы кеңеліктерінде қалсағыз, біз шексіз шатбыз. Мен Айгілден қойнар сәлем, сәлем келіп ирішті тауғын бір тыңлаушы біздің қайырлы ерте Болғар радиосы, қайырлы ерте Айгіл, сәлем мені білгендерге, достарыма, көршілерге, базарлы матақтан Рафис есімлі тыңлаушы біздің қабары.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Қазанымызда. Ояз һәм 20 градус жылы, желдің енелеші түньяктан геомагнит қырытыныш күн дауамында 22-27 градусқа қадар жылы болашағыла бірсі.

0: радио тыңлаушыларыбыз, қайырлы күн деп айтсак та бола. Әр уақытта да біз кішіге енді мотор ешер үшін күші керек дейбіз. Хотын қызға оралашыр үшін хотын қыз керек. Әлбәтті, әр кімнің өз янашасында көңіліне яқын кішілер болсын. Әм әр кімнің де енді тұрмышлары гүрләп барсын, мол болсын, имен болсын, елкіннәрі біз тұныш болсын деген тілеклерді. Музыкалі фірбізіне дәуам етәбіз, көп кезлер бізді ояз болсын. Ә бүгін есе дұслар үшін ұқта бүйк мотор ояз күн. Хауа тұршы тұрындағы мағлымат бен дәуам етек.
1: Болгар радиосында хауа тұршы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: 20-21 градус шамасы әлігі минутларда қазанымызда дүниелтен толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит 49 балдан 2 деп көрсетті. Демек тыныш күн дауамында 27 градусқа қадар жылытыр.

Хайрлер Тамахтарам Радио Танлоучилара Бас, Болга Радиоса. Студия Синдамина Елхайрулин, нашли монтозничий июль, буган, Екшембе. Иртелер без мотор Вашнансен, хэмэ индесы зэнкилген хабарлар, шулкадыр соғын, шулкон, шулк хабарлар, хэмэ интелектэшлик білдіратырған хабарларыгыз бар. Рахмат сізге бик зур, хэм келіп ирішкенлерін оқим әлі. Хайрлыгым Болгар радиосы олып барушылар сізге қойнар сәлем. Бүгін ол хужалығының ең жауаплы қызметкер зоотехниклар күні. Қызметтәшлеріні бейрам білен қытлап, Обастан Искендер Шамсыддинов. Қытлы басы бізді зоотехникларыны. Бүгін мен ел бейрам. Қазір қорайбыз, білебіз, хам енді сізінде ехлас қотлыйбыз, демек сізді нәқшуші үлкеде қызмет қоясыз. Шираттағы қабарыбыз, сәлем Болгар радиосы, қайырлы ерте айгілей сәнісіз. Нейнде мотор ерте қазында, калейдоскоп паркында еріп қайттым қауасылап. Әлі айтып өткен Резда Шерафиеваның орабыздан кеткенін не елда өтіп кеткен екен. Өзіне бір түрлі қабатланмас жүршейді ол. Мотор таушылы жүрші боларақ істе қолған көңілімізді соқлана. Бекерте кетіп барды шол орабыздан. Бек қызғаны шынаның бір жері бар. Сізлер шындыра ғайбәт шайнелер мүмкін біз шошы. Не яңғырата алмасыз мекен. Орны жұмақта болсын Резданың тұныш шықласын сау болығыз. Қозанан Марат деген Марат. Зур рахмет сізге. Әлі күнді омында Резда Шерафиева ұйатмасында әлігі жерлар яңғырар. Мінешер атағысы да шолай ойында рухына доға болып бар бер.

қоңырт көзілі кішілер күні бүгін. Дүниеда қоңырт көзілі кішілер 70-80% көбірек, көп ешілер үнді мұны. Хәм қоңырт көзілі кішілерінің қолықлары тұрында екенде бір тыңлаушы бізнің фикіріңіне өзім әлі. Хайырлы ерте айгіл, Исан Мұсыз айгіл, туры сөзілерек, ләкен кішінің характері көстісіне бәйлі деп ойламын мен деген мәлі есімні тыңлаушы біз. Міне, кім нешек ойлай бет енді сөзді айоқ, ләкен енді көстісіндегіне төл, қатта тәнтісіне де бәйлі біздің қолқымыз. Бек білесігіз кісі ешеген ұрынға да бәйлі біздің қолқымыз. Хәрін нәрсеге бәйлі болырға мүмкен. Әм тыңлаушы біз, бір тыңлаушы біз яза, Исан Мұсыз, ішеті бітірмәдім, нинди көзлер дейдігіз, деп сұрай Мансур. Қоңғырт дейдім. Шыратағысы, қайырлы күн, Бұлғар радиосы күшлі яңғырлар болды, неттір радио шләмей. Аха, тыңлайдық, бүгін йоқсыз деген Рәмзия қойдан екенлікні язып ши берсе, мені мен енді аңға қазір Макс мессенджерінен язырмын, рахмат әлі ярай шушы Макс бар, біз енді шушында оралашабыз, хәм ишетілішабыз, әлбәтті радиодан мен сұраудан мәғна йоқ, тек шылай да рахмат язып жіберу өгіз үшін, хәм енді қоңғырт көзді кішілерінің кемшіліклері бар, зор кемшіліклері бар, нендей кемшілік, хәрбірсінде де бар екен ол, язып жіберігіз әлі деген едім, жауаплар күтем.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесінен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берле қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырда. Кішілерді кин туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармленд дәруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20-ші июлінде фармленд дәруханаларында лекар жылудка препаратына 20% ошлама.
3: Давалу шарасы болып саналмай, тезкәрі юғандасы болуы ықтимал. Олдан табиб білен кенәшләш ұсырала. Ер шеклеуі 12+.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 25 градус деп көрсетті өзі болай. Жылы көбікті елатын еқтан толғын жел атмосфера басыметрі күміш бағанасының 751 мм тәшкіл етті. Геомагнит қырытыныш күн дауымында 22-27 градусқа қадар жылы болар деп фаразлы синоптиклар.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында. 91.5

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық, тұйғысы тыныш.

0: 136-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 жылының 20 июлінде Фармлен дорханаларында лекарь желудка препаратына 20% ошлама.
0: Давалық шарасы болып саналмай, тескәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табибілен кенешлі жұсырала. Ер шеклеуі 12+.
2: Болғар радио.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Қайырлы күн, сауларымыз, достарым. Қияш аяз 25 градус жылы жәйе иленіп қайтты. Геомагнитик активлікті таныш сабыр. 2 балына тәшкел етті атмосферасына 751 миллиметр. Әм 19-шы июль бүгін күні біз 22-27 градуса қадар жылы болу ықтимал деп фаразлы. Синоптикларыбыз ертеге әлі тағында жыларақ, тағында моторрақ күн болыр деп үміт етеміз.

Рамзан Сили, сауларымызды, саламу алейкум, достарым, достайларым, Бұлғар радиосы. Күндізгі тапшыруларын девам етем. Елмайып девам етем. Табынларыңызда ақмайда болсын, достар, дәмлі сыйрыда болсын, шейлеріңізді, қақвәлеріңізді, түшкі ашу уақытты бетінді. Дәмлі болсын, аш болсын деген тілекте студияда мен Фаил Ғимадов. Әм, радиотың ашыларымыздың бүгін енді шылайық ғымыр бейрамнәрі туған күннәрі боларға да мүмкен 19-шы июль. Якшамбы біз бүгінгі ғымыр бейрамнәрін белгілі өтуші радиотың ашыларымызды тыңлай тұрған, құтлай тұрған, әм шушы құтлауларыны тыңлай тұрған вақытыбыз біздің жырлы сәлем тапшыруға. Әлфия Захид қызын біріншілерден болып құрмет білен радиолықшылар яныңа шақырам Апас районы Тәугілді ауылында ғымыр етуші Гимадиева Әлфия Захид қызының бүгін туған күні ғымыр бейрамы. Әне, сені юбилейің білен шын көңілден құтлаймыз. Сен анықлы сәлеметлік, қияштай ұзын ғымыр, шатлық қуанышлар, ақ бәхетлер, қайғы қасіретсіз күннер тілейбіз. Сен ең көңілі, сабыр, қызмет сүйішен үрнегені. Біздің нықлы тірегіміз, кеңесшіміз, таянышымыз, келешекте де балаларыңның қуанышын, игілігін көріп, анықларыңа сыйынып, әті білен тигізлікте, мұллықта, саулықта, ұзын бәхетті ғымыр кешіріге насып болсын. Біз тілейбіз сіңа ұзын ғымыр, шатлықларының ең-ең ұлысын, күннәрінің де бәхетлісін ғына, ғымырының яқты нұрлысын. Сені яратып балаларың Ренат Алия, Алсина Рамил, анықларың Аяз Салават бұ тілеклерге. Әтейбіз Юнус, дәуәнейбіз Гүлсинур да қошыла, әмін дәлбетті Бұлғар радиосы да шын көңілден қошыла. Апас районы Тәугілді ауылында ғымыр етуші Гимадиева Әлфия Захид қызының ғымыр бейрамы юбилейі білен тәбірі кетіп шыраттағы музыкал бөлек Бұлғар радиосы дұлқындарында сізнің

Папас районы Тәуелді ауылында ғымыр етуші Гимадиева Әлфия Захид қызының бүгін туған күні әнесені юбилейін білен шүн күңілден құт ливістен анықлы сәлеметлік қияшта езін ғымыр. Шатлық қуанышлар ақ бәқітлер қойы қасыратсіз күннәр тіліміз. Сен кен күңілі сауыр қызмет сүйешен үрнәгәне. Біздің нықлы тірегіміз, кеңесшіміз, тоянышымыз келешекте де балаларыңның қуанышын игілігін көріп, анықларыңа сүйеніп, әте білен тигізлікті, мұллықты, саулықты, ұзын бәхетлі ғымыр кешереге насып болсын. Ең изгі тілеклер білен сені яратып балаларың Ренат Алия, Альсина Рамиль анықларыңа яс салават бұ тілеклерге. Әтейіміз Юныс, дәуәнейіміз Гүлсен Орда шын күңілден құшылалар деп. Бұлғарадионық.com сайты ярдамында келіп ерішкен әлігі тәбірікнеме, достар. Құтлау тәбірікнемелер біздің дұлқынларымызға бары тек сайт аша қабыл етіп алына, латын қарифлері білен bulgarradio.com сайтыңыз ізлеп табығыз, кіргіз қытлауығызны язығыз бейг ансат, бейгі жайлы етіп, әмінді яқынларығызны біргәліп сүйіндіріп, яратқан жырларын бөлігі тәрбіз Bulgar Radio-сы дұлқынлар аша.

Әдейбіз біздің ғайланың тірегі, бізге өзінің мәрхәмәтлі ерегін шексіз сабырлығын, ақылы кеңешлерін, бәхетлі болашақ, ұшанышыл келешек, өз күші бізге ұшаныш бөлегетті. Әдейбіз біздің үшін өрнек, әдірләнейбіз білән есенлікті, бәхетті ұзын ғымырлер, тегізлікті, күңіл тұнышлығы білән, яшауығызнығын әтілейбіз. Сені яратып болаларың, ұнықларың деп еланылған әлігі ескеткіш мотор. Тәбіріклеу, Рәжеп абай. Қытлыйбыз бізді 80 ешілі көркен мотор юбилейіңіз білән, демек Ақсубай районы, яңа Ебірай ауылында ешәуші Сабиров Рәжеп Ибрахим олы хүрмәтіне аны 80 ешілі юбилейі білән тәбірік етіп дұлқынларымызды сұралған шираттағы жүр болға радиосы дұлқынларында музыкал бөлек болып яңғырай. Анықларығыз, яқынларығыз, балаларығыз құзырында бәхітлі ғымырлар кешеріген. Насып болсын, ең ізгі тілекләр болғар радиосы.

көрішерге, бәхетлі ешерге, шатланырға, сейінерге насып бұлсын Оксубай районы Яңай Бұрай ауылында ешекші қадірләті ебізінің Сабир Рәжәп Ибрахим олын. 80 ешілік юбилейі білен иқылас оңындан қытлыйбіз әтебіз бізнің ғайданың тірегі. Бізге өзінің мәрхәмәтлі ерәген шексіз сабырлыған ақылы кеңешлерін, бәхетлі болашақ ұшанышлы келешек, өз күші бізге ұшаныш бөлек етті ол. Әтебіз бізнің үшін әр вақыт өрінек қадірлі әнейбіз білен исәнлікті, бәхетті ұзын ғұмырларды, тигізлікті, көңіл тұнышлығы білен ешу.

бірге матур тәбрикнаме. Біз дәуам етеміз, достар, құтлаулар білен танышуымызды. Яна да біздің толқынларымызда, яна да болға radio.com сайташа келіп ерішкен құтлау Гүлназ Шахинур қызына құрмет білен радиолышылар янына шақырабыз. Қадірлі бір туғаныбыз, сіңлебіз, Шахинур қызы Гүлназ. Сені юбилейің білен ихлас көңілден құтлайбыз. Бүкін сенің тұрмышыңда мәхим бір уақыт. Һәм синең уңышларың, казанышларың, бәхетләрең безнең өчен зур горурлык. Синең кебек кешеләрнең булуы дөньяны матурлый. Сиңа сәламәтлек, бәхет, мәхәббәт һәм һәр вакыт зур уңышлар телибез. Киләчәктә дә һәр вакыт шатлыкта, тынычлыкта, мәхәббәттә яшәргә насыйп булсын. Барлык туганнар, балалар исеменнән иң изге теләкләр белән Мәйсәрә апаң, Зөфәр, Җизнәң дип юлланылган әлеге котлау. Шахинур қызы Гүлназ хөрмәтенә һәм дулкыннарыбызда сұралған шираттағы матур жырларының берсі яқындарыңыздың сұрауы белән бүләк болып яңғырар. Сізнің хөрмәткә рәхим итеп тыңлағыз. Изге теләкләр қабуллардан булсын дип бездән шын көңілдән бары тик туған күніңіз.

Қадірлі бір туғаныбыз, сіңліміз, Шахинор қызы Гүлназ, сені юбилейің білен ихлас көңілден құтлайбыз. Бүгін сенің тұрмышыңда мәһим бір уақыт, һәм сенің оңышларың, қазанышларың, бәхетлерің біздің үшін зор ғұрырлық. Сенің кібі күшілерінің болуы дүнияны матурлай. Сенің сәлеметлік, бәхет, мәхәббәт, һәм һәр вақыт зор оңышылар тілейбіз. Келешекте де һәр вақыт шатлықта, тынышлықта, мәхәббәтте яшерге насып болсын. Барлық туғаннар есімінен ең ізгі тілекілер білен Мәйсәр апаң Зүфәр жүзінен деп иланылған болға радио.com сайтына келіп ешкен. Әлігі құтлау қазанымызда қазір бір туғарға 24 минут. Құтлау тәбірік нәмәлер болға радио.com сайтына. Иланыла дұстар, әйінді сәлемнер біздің Макс номера аша қабыл етіп алына. Язығыз біздің Макс номера 891-78-555-915. Мен ашушы екі номер бар, бірсі құтлаулар үшін, бірсі сәлемнер үшін. Икісі де біздің яқынларымызды сүйіндіру үшін

Берлі оңашылы бәқітлі мотор кендістар, әмәгізгі де бұлға радиосы тапшыруларын дәу омейта келі вершені. Әбірлер исән місіз сәлемінлі бұлға радиосына жиберім. Оңашылы күннәр деп гүзәл еуламын. Әй гүзәл, бик мотор гүзәл. Сәлемнәрігізіне алдық, үзігізге еуладық шылайық тағында, еғлас тағында, мотор тағында гүзәл сәлемнәрігіз сізге. Тағын Шөпірәлі районы татар бизнесі ауылында ешеуші әтиебіз, әниебіз Фәхірдинов Ирік білән Илхамияға һәм яратқан иріме қойнар, һәм ирім Илнарыма қойнар сәләмімні жіберем. Гүзәлінің қоп қойнары матур, иқылас сәләмләрі. Бару ерістің гүзәл өзігізге, яқынларығызға. Хайырлы күннәр, Файыл Ешілізен районы Мамады Шәкіл ауылына қойнар сәләмләр жіберем. Сарымса қолдық, уңыш шәп. Бүгін яңа бәрәңгіде алып, олдық, пішіріп, ошадық, биттәмілі. Бұршақ жидік, бақшада отыртқан едік. Гүлназ Нұғыманова еллаған, оу, мұнда бір күн ішінде. Көпме оңыш, көпме бәрәкет, көпме мұлық Гүлназ әфәрин. Бік тұрышқансыз енді, рәғат етіп, тәмді етіп, ашарға насып бұлсын өзігізге, аш бұлсын. Мен де бүгін бақшада қойнаштым, дұстар, мен де бір оңыш жиып алдым. Нәрсе деп ойлайсыз? Қиярда түгіл, помидорда түгіл алданы қайтып қоямын. Нәрсе деп ойлайсыз? Мен де жидім бүгін бір оңыш. Гүлназдан қалышмасқа тырышқанмын екен әлі мен де.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қиош аяз 26 градуса қадар температура көтерілді. Қазіргі мезгілде башқалабызды геомагнитик активлықты тыныш сабыр 1 балына тәшкил етеді. 9 балы дәреже білен шағыштырғанда атмосферасы 751 миллиметр. Шағыштырма шадымлылық 48%. Ертеге 20 күні біздің июлі біздің. Алмашын үшін болатты орны білен яңғыр тілі 12-17 күндіз 24-29 градуса қадар температура көтеріліп, дүние күнбатыштан желдің тезлігі секундына 5-10 метр тезлікте күшейгенде 13 метрге жетерге мүмкін.

0: Ярахим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-200-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
1: Алдан таби білен кеңешлешу керек.
2: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
3: Гүлсейін Абдуллина, Озат Абитов.

Мұңай мешан ғана, елмайып қана. Олға таба барабыз, шыраттағы сағаты өзіні. Башладық, дұстар, қозанымызда екенші 6 минут болға радиосы студиясында. Сізіні мені, Хойл Ғимадов. Сәлемдейм бүгін 19 июл. Екшембі еолларығыздың бәрекетлі оңышылы болуын тілеп қалам. Енді бақшададыр көпшілігігіз, дұстар, шулай болмаймын. Енді түгілдер, әзір бетенді біздің оңышыларының гүрліп, тошып, тулып, мүлдіріп. Ола тұрған шақларыбыз, мені радио тұңлашыбыз енді бізге еллаған еді. Енді сұрымсақ олдық, яңа бәрінгі пішірі башладық, бейттәмізді бір шақ жидық деген еді. Енді дұстар, тағын ненде оңышыларыны жиіп оларға үлгердік зәлі. Яр, помидор тұрында айтмемді енді. Жилеклер енді жаманланып келе бұға сезон айымы. Жир жилеклерді, құра жилеклерді әзір енді тағын мені қорлыған.

0: қолды бетәлі тұслар айымы. Мұна бүгін мен әйткен етім етәлі, мен де бір оңыз жейіп алдым. Нәрсе олды, мұна көпшілік тұңлаушыларымыз біздің білгеннәр, әйе тұслары, қорлыған әлі қойбір жерлерім. Қойбір орынларда ешілер әгілді тәлі кенінді жерға уақыт жетті жетіп келеді келірегі. Кімдер қорлыған оңышын жетті дұслар? Езіғыз әлі сізді. Оумен бақшағызда нендей оңышылар үлгірдейінді? Қойсыларын татып қорадығыз, қойсыларын жетіғіз, қойсыларын енді банкаларға тұтырып қоплап қойдығыз. 8-91-78-555-915 мені сейлегенде кіметкенде оғызға сулар келе бастады, шурхадар тәмлі ризықлар бақшада өз алдына келіп, әмегізге де оңышылар, әмегізге де армиған ашыларге, бұлға радиосы білән бірге, бұларға дұстылар.
1: Әлігі сағатының иған ашысы Рубин футбол клубы жауапылығы шекіленген жәмғиетті.
2: Қозан футбол өзегінде 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар, Төп Бунак, The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жамғыяты. Оғрен 118-169-0-1320. Қозан КПВ-2. 2026 жыл. Ешіклеуі
3: юқ. Давлян.

0: Алтын кул.
1: Үйге террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
0: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттіш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла. Бозға түгел, сәхнеге! Фирдус Тямаев шақырыла! Әқолғанларыны әлігі Шепский шоу тамашаны көрерге шақырабыз. Барот ексіз яратқан хитлар, дискотека, әм тағын бей көп сюрпризла. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
3: Тукай районы бірді баш ауылында бір еліқ тауқлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 8-8-552.
4: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай! Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары!
5: Концертны ұйыштырша ИП Фатхатдинер Салават Закевич. Ол район 339-69-49-75-2026-й.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жырчылар!
3: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм бренчир. ОКРН, 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
7: Тыңлап.
8: Ғафу итегіз. Мен ишетмей қалдым.
7: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп қонақ та, якшәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
9: Ойында сөз.
7: Иғтибар білән тыңлағыз, яма?
10: 12 плюс.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Алмаз Латыпов. Бір минут. Жер ұшаса. Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, жиншин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интікен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырда. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін бұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 июлінде фармлен даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ошлама.
3: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі юғандасы болуы ықтимал.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Башқалауызда температура 2 градусқа қадар түбен айды, дұстар. 26-ды қазір 24, не ешін, шынки енді қияшыбыз бұлықлар артына қашты. Шоңа көрі 2 градусқа түбен айды. Геомагнитик активлік 1 балына тәшкерет атмосферасы 751 мм. Ертегі июль бізнің 20-ші күні дүшәмбі алмашын ұшан болатылы, түнде 12-17 күндіз 24-29 градусаға дәрі жылы. Дүния күн батыштан яңғыр вақытында желінің тезілігі секундына 13 метрға жетерге мүмкін.

Озан сөйлей, қайырлы күн достар, әмәгізгі дауыншылар, бәрекәтлі, оңышлы ел болсын, үшілеушілерге де ұшылай, бәрекәтлі, оңышлы үшілер өзігізге достар, әлбәтәйінде ел болғашаның үші де бар, ел күнні көбірек шәқси үшілер башқарылы, әйінде үш күннәрінде біздің көбірек, кім әйтәлер бітәлі шайырып қал.

Ерегіміздің яртысы, әм сағатының яртысы, дұсларыны қозанымызды үшінші ярты 14.30 деп көрсетті студиюз компьютер, әм әгізге де елқынды қойнар сәлемнер 19-шы июл. Якшамбы студияда мен Фаил Ахимадов елі берішкен. Хабарлар есәлмісіз Бұлға радиосы қызметкерлері сізге барша қызлады. Күндізгі сәлемнерімні еллейм. Әм сәлемнерім 2005-шы елні Қазан ветеринар академиясының зоотехника факультетін тәмамлаған курсташларыма. Иң изге тілекләр белән Марат яллаған. Маратның курсташларына, Маратның үзіне бізден елқылына қойнары сәлемнер. Менен шулай, дуслар, курсташларыны, классташларыны, яқынларыны, дусларыны, көрушілеріні, туған тумашаларыны, қызметташларыны, анықтайғы сәлемнері бізден Бұлға радиосының макс номерына, мәсенджерімізге, елларға мүмкен 8-91-78-555-915. Бір-бір өзге жылы сәлемнерімізді, иқтибарымызды, құрметімізді, яратуымызды әйтейік, дуслар. Әйтіп қоларға шығайық, чөнки бұл дүния уақытлыша ғана. Біз дүния қоғамыз, әйінді дүния бір уақыт біздің ғұмырымызға нұқта қоя. Шираттағы жыр біздің арамыздан бір елілік ахират дүниесіне көшкен Резеде Шарафиева яқты естелігіне

Жәйе біздің екінші айының 19-шы күні, достар. Тыны шеймен болсын, бәлі қозасыз бола көрсін. Әке, достар, бәлі қоза ойақ осында депті айтайлар, әмені мұна әлігі яңалық, нәк мұна шының дұрыс екенін, хақиқат екенлігін ұрастай болса керек. Әлі яңағын айтуларынша, Түркиенің Малатия провинциясында 5 магнитудағы жер тітіреу тіркелген. Бірінші мағлұматлар бойынша, бір кімді зиян көрмеген, кімдер өздері, кімдерінің яқынлары Түркияда әлігі хабарға ихтибарлы болыңыз, достар. Табиғи бәле қазалар нәтижелерін бітіру идарасы хабар етуінше, 5 магнитудағы жер тітіреу 6 сағат 20 минутта болған Мәскәу уақыты білен тұры келе, РИА Новости релизді. Қазіргі вақытта тескәрі нәтижелері тіркелмеген, білгішілер территорияна текшіріне девам етеді білдірелер әлігі қызметлерді шоңа көре иқтибарлы болып дұстарым. Әм бір-бірі бізге, әмінді ғымымен бұтырмышта. Құрмет етіп, юлларда бір-бірі бізге юл беріп, қайырлы есәнімен ереген асы болсын. Құрмет етіп,

0: Илья Мулагалиеваны тыңладық достар. Қадірін біліп күні шыршы ғымырларының шыршы тұрмышының шыршы елкінәрінің шыршы жейі бізнің қадірін біліп күні яшид. Қонақларға ерішік достар, қонақларға барышик дейесі келі ашыратағы хабарының мінәт онышып шықтым да. Шынды фикір туды қайырлікін Бұлға радиосы, қайырлікіннәр файл. Біз Бұлға радиосын ертеден алып, ішкі сағат 11-ге қадар тыңдайбыз. Бұлға радиосынан тапсырған жарлар білән ешейбіз, көңіл ашабыз, кейіпілер көтәрілі. Бүгін бізге Ешілізден районы Кіші Шырдан ауылына қунақлар қайттылар. Марат білән іптәші Татьяна, Әлім ауи білән Фирдеусі апайлар. Біз қазіргі вақытта ұқа ашап Бұлға радиосына қошылып, жырлап отырабыз. Бик матуралы барасы рахмет. Ауыл халқына, туғанларға, дұстарға күндізгі сәлемдерімізді жіберіп, Әм сіңілім Рәмзейге айрыша көп сәлемнер, исәнлік саулық тілем баршағызға да, сізіне иқтирам етіп Кіші Шырдан ауылынан Фәузия Гайсина йоллаған әлігі матур хабарын күз алдыма келді. Матур етіп туғанлар білән, қонақлар білән, яқынлар білән шоу-гір келіп Бұлғар радиосын тыңлап, Бұлға таба дәвам етәбіз. Сіз де бізнің сапларға қошылығыз, достар.
1: Флюра Талипова Құлахметова.

4 тұлырға 15 минут бір келіп, ел етіміз Бұлғар радиосы білен дұстар, үш мәшақатлар кезіні бір қырайға қойып тұрып, Бұлғар радиосына елқын арғызға сәлемнер еллап аларға тілесі екен. Демек, бұл үшіні еш-кешік мәстен башларға керек. 891-78-555-915 Бұлғар радиосының мессенджер, Макс мессенджерына язып жүгәрігі сәлемнер егізіні. Қайырлікіндер, Сарман районы, Шерлер, Мәден, Булған, Барлық, Атиятуллиннар, Йоғары, Шершылыдан, Хужиннарға, Шылайық, Яңа Бөлек, Дүрт Мүнче, Усай ауылларындағы туғаннарға көп сәлемнер. Гүлназ иллаған әлігі көптейін көп сәлемдеріне шықтын шық сәлемдер. Бізден де ауылдашыларығызға, туғанларығызға, яғынларығызға Бұлғар радиосынан елқынлы қайнар сәлемдер бары вирішсен тұсларым. Әмінді біздің изгітілеклері, біз дұғалары, біз біздің арабызда болмаған шылайығынды яғынларығызға әміне бүгін өзінің, бүгін енді біздің арабыздан бақылыққа мәңгілікке күшкен біздің құрметлі яратқан жүрчіміз өзінің ижаты білен ескеткіш біздің сәнғатымызға яқты із қалдырған Резиде Шәрәфиеваның біздің арамыздан кетуіне бір жыл. Орны жәннәт үрлерінде болсын, сөзлеріміз, жырларымыз, мұңларымыз дауа болып бара берсін.

0: қолыңызда болғанға құқық болдым. Бек зор рахмет оңышылар өзіңізге. Шулай деп матур етіп язғаныңыз үшін өзіңізге де көршілеріңізге де сәлемдер Болғар радиосынан. Макс номері 89178-555-915. Сіз де өзіңіздің көңіл халетлеріңіз білен яқынларыңызға сәлемдеріңізді жолдай аласыз біздің Болғар радиосының Макс мессенджеріне.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәңгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәңгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Алмаз Зәкиев.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла.

0: Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тизлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қуланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ще бошлагач, бош ауртуу битип, хель кирип, юрекнинг дулауы битип, кон босымы нормаллашып, йокусузлуктан кутылдык дилер. Профилактика максатында санчи хатерни йокшырда. Кишлерде кин туралган инсульт ауруунда уакытында ошекларга ярдам ите. Санчи барызга да селеметли китерсин дуслар. Селеметлиги бизни узыбы соклык, узак яшик. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 20 июлінде фармлен даруханаларында лекар жылудка препаратына 20% ошлама.
2: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандасы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенешләші сұрала. Ершеклеуі унике плюс.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Хауа тұрышы түрінде фараз дұстар әліге қияш аяз, лекен яшынлы яңғырларда оларға мәмкен бүгінде, ертеге де оларға мүмкен. 25 градус жылы қазір қозанымызды геомагнитик активтілық 1 балны тәшкел етті, сәлеметлік үшін қолай 9 баллы дәреже білін шағыштырында атмосферасы мен 751 мм. Ертеге алмашын ұшам бұлытлы шылайық яшынлы яңғырлар оларға мәмкен. Күншығыш районнарда түнлі күндіз яуым түшім күтілмейді ярлық екен. Күндіз 12-17, күндіз ісі 23-28 градусаға дәрі жалата.
3: Бұлғар радиосында реклама.
7: Ешітесіз мі?

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанәшісі Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь к семье, друзьям и новым возможностям? «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей.

0: Қозан сили, хайырлы кеш, хайырлы күн, дуслар. 6-6 минут башбала қыз қазанымызда 19 июль. Үнітмей қалды, дуслар. Сізіне таныштырға еңіші білен, әмдірі жауап білен, біздің ойында сөз тапшыруы яңағына тәмамланды. Груша сөзінің татаршасы да бар, шыл сөзіне табығыз деп. Сізге сұрау берілген еді, әй езіп тағарадығыз, әй шәп білесіз татар тілін, әфәрин, рәхмет өзіңізге. Мен әбіт, шынды ұңған болған оқылы біздің тыңлаушыларымыз, сапаналы күстемесін, әмінді ғырушы сөзді дұслар армут деп аталашылайық, амрут деп те әйтірге мүмкін әстерхан татарлары шылай қолана. Әмінді армут түрік татар сөзі, әгер Түркиеге барсағыз, ғырушыға армут верегіз дейсәгіз, сізге енді ешіксіз ғырушы берешеклер. Әм біздің жүгіншіміз Халида есімлі 430-санларына тәмамлана. Сізіне құтлыйбыз. Әм сізге шолтыратырбыз, бөлігімізді тапшырыбыз, сізге рахметлерімізді айтабыз, дұстар. Бұлға радиосы тапшырларын ол ғатава девам етабіздің бұлқынлардан айырылмағы сұлай ойынларда актив қатнашып, сізге де жеңілер насып бұлсын. Бірге болай.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснода. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғырен 118-169-00-1320. Қозан КПВ-ке.
4: 26 июль ешіп әуі юқ. Гүлнас әм Исор Шәрифжановлар.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Илдар Юзиев. Килеп сөйелдің қойынға. Йоқты уйларға зорығып, урманға барасың да, оп-пақ тұясың үзіңні қойыннар арасында. Үлкен ештегі қойынға сөйлейсің сірлеріңні. Қойын жилінде юасың, жандағы кірлеріңні. Тұрмышның ауыр юлында үрегің тұздысыман. Дүрләп йонарға әзір ол, қойынның тұзысыман. Келіп сүйелдің қойынға юлыңның йортысында. Кетсін көңілің хәл алып қойыннар йоқтысында. Узмады ғазиз башыңнан ней гінә, нейлер гінә. Иркәлі хәзір шәшіңнен, яғымлы жиллер гінә.

достар, сәғат тілі 18 сағат 6 минутына көрсәті. Бұл вақытта енді Хираттағы ел рәхәттеніп, енді кешкі ошны ошысыздыр деп ойлайм. Тоғын бір супер хатта ескеткіш елінің кеше дияр едім мені, кімдір шәхір шетінде мангал қауызда, оғылда деп әйтегенде, кімдір дұрсары білен ұрам бойлап бері, бүгін күн шыл қайыр мотор кешегіге қорағанда, кімдір есе машинада, мені шыл жейге жіліне сыпап, қойадыр ошыға, мені шылай қайырлы ұлар тілем әлі көз олына кетіремені мен сіздің хәмме ғызныда, кімдір менім шекілді іште отыра. Қойдағына болсақ та, рәхим етек достар, Бұлғар радиосы дұлқынарында мотор кешілер болсын, хәм біргәләп эфирні дәвам етек.

0: радиосында реклама.
1: Жұмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Қызық енді уақыт дегенің әйме, шол бір минутын ғына алығыз әлі. Қойшақта ол шул қадар көп ұзақ өте алмай әйме. Қойшақта ол шул қадар тез ұзада кете, оны сезмейді қаласың. Ол сенің енді ниетіңнен тұрадыр қам, нәрсе тілегеніңнен аңсы да бар, шулай біті.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хауа тұрышы, республика бойынша ертеге оязушан болытлы күн. Температура қазір Башқалабыз қазанда 24 градусын көрсетті. Магнитқара қазір 1 балл. Демек, ертеге 27 градусқа қадар жылы болашақ. Опаста бұғада тәтішті. Мүслім Сарманов танышта 22-26. Орша Құмарабайлар сабасында 27 градусы жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу.

минут кетті. Әйірлі кеш, ізгі тілекілер деген тыңлаушыларымызға сәлемдерін еріштіре. Әлі міне, енді ең бірінші қатынашу ма, әлі енді жеңу ма, деп сұрау берген едім бітәйімі тыңлаушыларымыз шолай құяса. Енді Найля қатынашқаш жеңу болырға тиеш енді қар кімнің де. Әгер де, әй, бұлайғына дейсен, ол үшіде шолайғына келіп шығаның деп азған бір тыңлаушымыз. Тоғын бір тыңлаушымыз язған қайырлы кеш көңіл біле жеңуші боласы да келе. Жеңмесең де өзің башқара алырлық шараларда қатынашасы да келе енді деген тоғын бір тыңлаушымыз. Бек дұрыс айтасыз, үшін лапта. Жеңуші ол біргіне боларға тиеш бітінде. Бұлай қары бір кіші, мына қатынашырға тиештір деп ойлаймын. Не деген шараларда, ойынлар деп кіне әйтмін менеймі. Хәр бір іште де сондай бір қорқу хисі болуға тиісті көлдір енді. Енді біздің де қазір эфирде жырлы сәлем тапшыру башланып кетешек. Дұстар, сіз де қатынаша аласыз әлігі тапшыруда. Сәлемдеріңізді іріштіре аласыз Максқа. Әлігі минутларда мен енді олардың барысында эфирде яңғыратырмын мотор жырлар білен.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Достар, мына біздің енді қояшылы дейдім әйімі, барбір яңғыр юқ, 20 неше градусыны көрсәті қазір? 22 градус қазір бошқалабыз. Қазанда магистр бір бал, күн-екін шығышайларда қойып яңғыр яуы, ақтаныш мүслімді деп. Хабар берәлер мұнда. Демәк, ертәге 25-27 градус, базар ұлмата қоқсы бай, нұрлат, мүслім сарман ақтаныш, ертәге 22-26. Яңғыр томшылары көрінәйінді мұнда, яулмаса ярар еді деп әйтәсі келі, апаста бұды тәтішті 27 градус.
4: Қатының иғанәшісі Елмай Бейіктау сүт комбинаты, СПС, СК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Сирина Зәйнетдинова.

қайырлы кешлер, достар. Бардығыз мысаң асу ойлап деген, сонды матур Зейнеп Фархаддинова Биг Матур фестиваль үштіра артистлар қатнаша деген нәреді мені білесі келейді, барушылар болды мекен, нинди өзіншәлікле, анда шырашулар бәлкі болғандыр, шылай ғызу жібере аласы. Мен жей күні Қазанда шаралар шақты ұза, хәм туристлар арасында да біздің Қазан юқағынан популяр тұғыл бетіндейме. Мені шынды өзінің қунақшылығы білен, ол тәмлі милли ашыларбыз білен, ғымен кішілерінің мені шылай ашық езді болуы, қунақшыл болуы білен де айырылып тұрабыз. Хәм мені шынды істәлікле ұрынар шараларының болуы білен де айырылып тұрабыз. Анасын енді Гиннестар кетабына шек-шек шыру, ол бетінде өзіне көре креаторған деп айтегенде бір оқиға деп айтырға бола. Шылай бет, хәм мені қалықса бұл ұшырашуыны тағында емлендіріп, біздің енді тыңлығышларымызда болса, көңілі болашақ, анысын өте соңынан алғы шек-шекін ұшап тұқыра болашақ дейлерінде. Шылай айтып, барыға, хәм енді рекордлар кетабына креаторға шықшы шек-шектің нешек пішіргенін қорап тұрға көзетірге бола. Анысын енді тоған башқа бек көп көнен шаралар қазанда. Әгерде қунаққа кесегіз, қысқасы башта ол хабарларына қорағыз, қойда нинди шаралар, нинди оқиғалар ұза барысында. Енді оқиғалар дегеннен, достар, сіз білесіз, ең грандиоз оқиғалардың бірі 12 сентябрьда болашақ, Татнефть-аренада, біздің енді Бұлғар радиосының, Бұлғар радиосы фест фестивалі, танылған артистларымыз болашақ, Салауат, Гүзел Уразова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Фирдус Тимаев, Ильнат Фархулин, Ирке, һәм башка бик күп кенә популяр җырчылар, Яшикләве 6+, Илсия Бедретдинова да булачак, ул да сезне бәйрәмгә чакыра.

0: радиосында хауа тұршы.
1: А достар, іштегі түнге күні қабір айынарда еңгір көрсәті, бұлай енді 28 градусқа қадар жылы болырға мүмкін деп сендір әсен оптиклар. Қазір 23 градус башқалабыз Қазанда, магнит қыры 1 балл. Паста болады тәтішті, шермішен шөпірәлі қойбышта 24-27. Шулай қолой ішті балық бізсесінде шестайда 27 градусқа қадар. Орша құқмара байлар сабасында 24-27 градус жылы деп фаразлы синоптиклар. 20 сағат 48 минут дәуам етек достар. Енді шираттағы сәлемнер. Халида ханымға қайырлы кешілер болсын. Илнур, шулай біздің тыңлаушы Гүлнур ханымға да сәлемнер балық бізсесіне.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша дұстылар яңғырлы да қояшылы да күн болды. 20 градус қазір Бошқалауыз Қазанда, ертегі 27 градусқа қадыр жылы деп паразылы синоптиклар. Магнитр қазір 9 балдан 1 бал екенде айтып кетем. Әңгір жерші ол түбән қамында 22-26 болашақ ертегі жел әлметазына қаймыз. Мұсарманақ танышта 26 градусқа қадыр. Шылайық базар алматағы қысы байныралаттан 25-27 градус жылы болу күтілі.

сәр, дуслар, мұңаймыйбыз, олға барамыз, әлбәтті енді көңілсіз әніп отырға мүмкенліклер юқ. Мұнда енді матур жерларымызны тыңлайбыз, яқшы кейіп, сізге позитив ойлар бөлек етатырған кішілер білгенек көбірек оралашырға керек. Иртәгәсі планарығызны ойлағыз, әмі әлбәтті шенға ашырыр үшін нәрсә әшкейм мекемін деп ойлап қойарға керек. Әлбәтті енді мәне қазір шәхәр ұтлары тағында яқтырақ яғнады әреді мен ауылларда да шулайдыр олайымы. Сағат тілінде қазір 21 сағат 18 минутны көрсетті, екшәмбі кеші. Әкірінләп түнгі жолыққа көшер десем келешір сіз мекен. Әлбетті Қозанда жолы сізді неше керектір бойынды күнделік ұғызығыдан, бүгін енді көбісінің мұнша күнді болырға мүмкін кімлердір кеткен, бағаларыны шәхерге ұзататырған шонды күннәреймі. ұғызығыдан толысынша орынып, өзің білән қалып, рахаттанып ел ететірген бақыт, тегірен ойларға кіріп кетмейбіз. Өзіңіне қосан ол ойлар бетәлі ол башына ашы-башы. Шоңа да енді біз сізнің білән жеңіл етіп, рахат етіп, шуша кешіні өткәрі біз тыңлаушыларымыз білән, әлбәтті енді қайырлы кеш болсын Айла, қайырлы кеш Гүлназыма, яратам, Линарың деп жазған, міне онда есімасыларын бек яратып оқимен, әлбәтті енді тағын бір сәлем, Оқтаныш яқларына бізді яңғыр яуды деп жазған тыңлаушы, бізді қабар еткен нәреді шол яңғыр яуы деп, қазір тоқтағандыр деп шанып қалам, ертеге енді 28 градусқа қадар сізге де келіп жетер деп ойлаймын мен. Хәм міне жегі бір мұғжиза деп айтайын мысың, 1816 жылда тарихқа егер де көз салсақ, июль айында, нақа 19 июльда дейілген дүния тарихында жәйі болмаған ел деп отағанлар, Индонезияда Йонартау атылу себепле нақ міне шушы 19 июль кешінде Аурупада жәй ортасында қор яуа. Міне қор яуған, қан бұл факт тіркеліп қойылған, міне қашушы жәйгі күннің бір тарихи вақиғасы деп тәтерге болайын, дәйме жәйі болмаған ел, еші күнде қор яуса ойлап қарағыз әлі, яумасын енді ол керек мей. Ершішелер бар әлі, жиасай бірлер көп әлі біздің әймі, үсесі бар, шоңа да жылы, юмшақ, июл түннәрінің бәйесін білірге керек, әлбәтті енді қар жәйгі кешінің қадірлі екенін іске түшірегі әлі, нақ бүгінгі кешінің де қадірін.

Достар, мұңлы сандуғашыбы Резиде Шарафиева башқаруындағы әлігі жүр. Әлбетте енді көңілдеріні тетірендіре, ансыз мына бір ел ұзып кеткенде енді. Шындай туғанларына, достарығына түгіл, тамашашыға да жетмесесіз Резиде ханым. Хәм әлбетте енді мына шул дұғалар барып ерішсін, хәм көңілде сізнің мұңларығыз, хәм сіз. Һәр тамашачысының йөрәгендә яшисез дияр иде мин урынгыз оҗмакта булсын. Һәм менә аның башкаруындагы әлеге җир дуга булып барып ирешсен иде. Дуслар, менә шул вакыт бер мизгелгенә кадерләрен билек дип тагын бер кат әйтәсем килә. Дәвам итәбез Болгар радиосы һәм мин Ханайлә, әлбәттә инде Иркә хәзер безнең булканнарда үзенең сәламен җиткерә шулай ук инде Илгәрә Илсә Бәдретдинов башкаруында җырлар тыңларбыз.

0: Кайнарыды сенің құшақлар.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұршы.
2: А бүгін республика бойынша ойыз үшен бұл өткен болды. Қазір бошқалабыз Қазанда 21 градусыны көрсәті. Әзгіна түшіп бара. Тек шылайда 20 градус әйбәт енді ол дұстар. Ертегі 28 градусқа қадар жылы бұрға мүмкенде бұл фаразылар. Әлбәтті магнит қырып бір бал қазір. Әмінді орша құқмара балар сабасында 27, опаста бұғат әтәтішті 24-27 градус жылы көрсәті.
3: Бұлғар радио.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Таумырға тезге түшіріпіз, 21 градусын көрсетті. Қазір магнит 42 балл. Республика районларында 22 градустан 27 градусқа қадар жылы деп көрсетті. Хәм әйтірге керек, Ләқөбір районларда Йонғыр. Мүслим Сарманақтанышта 22-26. Ленагорскіда бүгілмәді бауылда 26 градус. Орша Құмарабайлар сабасында 27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 20 градус қазір башқалабыз қазанда. Магнит қарай қазір 9 балдан 2 бал керекті. Мәғілімі дияр едім мен, бігірек тәлкен күшілер үшін. Базар ұлматауға қысыбай нұрлатта 27, әгіржей алшы алты өн қамыда 26 градус жылы көрсәті әдістар. Шулайық мүслим сарманық танышта 22-26 градус жылы деп фаразлы синоптиклар. Достар, тоғанышу білен бәйлі самаслар бар. Ескеткіш матур жырлар сіздің Бұлғар радиосында деген рәхмет. Ассаляму алейкум, ва алейкум ассалям. Фойл язған тоғанышам шебер қызылар білен деген. Мен 31 яш, қозаннан деген телефон 891-78-62-26-63. 891-78-26-63. Анан Алмаз язған 44 яшлік ешіл өзенлі өзіме кәләш үзілім деген. Телефоны Алмазның 90-72-87-11-14-93. 72 87 11 14.

Көзләріңдә сүйік үріп, есім кейтті. Сенің ерек-ерегіміні ярсып үкті. Есірді мен, кешірді мен татлы хислер.